yo dambi yende yala chorabka geela tseze goya jya sadu tamsan jo sami se mazo nula tsama tsi yala so sadu nanan jo bami ya tama hi zamno yaya ton ye sadu tamla lo tsi ye mi yala jema nyo tre ya dor ya chi ya nyo sadu tson la lo tsi ye mi ta se len jik de tamla da yala cho jya tsa ma du jya tsa du Pajya tse lewa tona ya Limo la topki du chute ya la Ta tere ja sandro jumi ya Ta nyo asani donga la Ka tre chende ma chandra tse ya la Ta serwe nye bota lu nye Ta makche singpe

0: Senki na pacho kong kamza. Nga lisi zo jo pa hira nam jaye. Tata linje ne sen kutsukwan da na. Pyojo long chay nyam chay le kong kamki long chay ta. Pyojo bimzu kong ki nyam nye si bi. Chang bi yang hi bi lingra lisi ri. Lisi gomi na pacho. Na chu rumba ka tau lo pa bi lingra. Maz ta zong ki lisi chuk song pa tisen pa ri. Tarangi lisi na pacho. Maz ta zong ki lisi jo bi pa tisen ju ri.
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 那得里查尔瓦挣扎的呀，查那哈斗志挣扎的呀，但那小少呢用过大呀，用别么我打了的呀，你把伊那个那罗拉呀，三把伢么的你要呀，像小三姨打了嘞呀，打三把伢么的你要呀，下哈小的。ये तेरो ना या दबर जर मोत नियो या लो शो तेरी दलला या चिंबर जर मोत नियो या ता बर यंबा मु तोल ते या छाव लंग ते को कर ची या ये शो यं चां ये कर ये ची या शो यं चां ये कर बे तू या ना हां रों रो पा नम गों लिन रो या लंग के मो बो नरो लाया जे योंग ई के लात लेया जे योंग ई के छाक्तन तोया जे योंग आई शाजा जीया ता जर तोला दोने दोया ताम जेर गोला दोने दोया लेतन जु जी नरो लाया ta ta ha ri nye ma ma yu kong ya ka cha ha jar mo son la ri ya ta ha ka cham jar mo ra ge mi ya le len kar de bi se ke ta jo ta ha ten wo ju ji na ro la ya le le ta zam je bi na ro la ya ta ha ta ji ju ji na ro la ya ਤਾਂਬਰ ਯੇ ਥਾਲੀ ਕੋਰ ਜੇ ਚੀਆ ਨਾ ਹਸਾਬ ਦਾ ਗੋਲੀ ਡੋ ਜੇ ਚੀਆ ਕੋ ਯੀ ਯੋ ਯੀ ਯੋ ਡੋ ਸਾ ਮੀ ਯਾ ਯੋਂ ਯੋ ਯੋਂ ਲਾ ਡੋ ਸਾ ਮੀ ਯਾ ਨਵ ਯੋ ਹਿਆਰ ਯੋ ਡੋ ਸਾ ਮੀ ਯਾ ਗੋਂ ਫਾਨਮ ਕਾਨੀ ਨਾ ਰੰਗ ਰੀ ਯਾ ਵਾਂਗ ਜੂ ਸਾ ਮਦਾ ਤੋ ਮੋ ਸਾ ਯਾ ਨਮ ਦਿੰਗ ਸਾ ਮਦਾ ਹਾਜਰੀ ਯਾ ਨਾ ਸਾਬ ਦਾ ਹਾਜੇ ਨਾ ਪੋ ਯੋ ਯਾ ਥਰ ਅਤੀ ਤਰੰ ਗੋਂ ਲੇ ਤੋ ਯਾ ਥਰ ਮਤੀ ਤਰੰ ਮ ਕ ਤੋ ਯਾ ਨੀ demon an kam chung yi to ya sha khor sha li ma lo na ya nga ha sa da ha che zo le ma ya ta ma ra ka long je ma ya li he ton du chu ji na ro la ya demon an kam go ne to ya pa ha ta ta ma ran li chi ya tan de chu ji na she la ya ma cha bo ne ma ma ko te ya ma no ro sa so so ju ya to len kar de te zar mi zo ya ne ma sa ni che kar la ya gong na ja ya ar be chiar chok ni ya nyama gong la chi du mo ya li to du che yo to du ta ya to len kar mo ro thang la zhe ya ta ro be de re la zhe ya tong zo ro be de thang la pe ya to hiong hiong ta chi cha ke lu ya do hiong la so cha ke keng ya ta mar mo yo lo yo yo chi ya teri cha ke xia che li ya li tan da chi na man zhe ge gan ya xie ba nan te jiao jiao ma ya di ba na am te sa je ga ya xia za ri du che le ri ya chang tong re du ga le ri ya li tan zhe zan zhe ma ji na ya zhuo zi du sa li zhuo ye xi ya san mo san da xia re ra ya tam si ta am da nye re re ya adam bar de de xia ra ra ya to ho zin bar zin kor ce ce ce ya le tan de xu ji nang xi la ya de mo ho an kan go ne to ya go ye ri de de ton le xe ya ma ha to mo ga ke mā wā lā yā lāngkār dēbē mā shūt yā yōng yōr xā chō yū nē yōng yā rō yōr zēbīr nō shō xī yā tā nyō pō wā lā dā lā lā yā
2: mā nē nē lūng xī līng xīng jī nō bū trāng tū kī When la sada hijina be put dunto, any sada danata, tar musi zayan, gamba pulaja be gorshe you.
1: Tamarang ta hyor yong me ya li tan ru yu ji na ro la ya ta ma do la mon ro chi chi ya ma na ta chu ji na ro la ya che me za min go bo sa ya li tan da chu ji na ro la ya chang tong ye wo ji li jin tong ya ru mer ye wo ji li ji mer ya pa kong ye wo ji li ji kong ya li Tarong de ye, Matilla ya, Tizaja wala, Ligi Zaya, Li Tundu Chi, Narola ya, Turing demu gonka toya, Nisa da hake, Napon ya. Lama ma bu sa da si ya na ha la ta am li ze ma mi ya ngo me na ka ze bo yi ya li ta lo le kar de wa ta ya ngo yo mi ke zem tur si ya li ta so ba mo de de si ya nge sha ma dun yi na ro la ya ta sha ma ye ma la ga da ya To tarong ta yi ma zi le ya Goh nga ha dun bo da le ta ya Pogo zar mi be den ro sa Li tun ju chu ji na ro la ya Pogun zam zi da le ta ya Tong ni mi la dro ba da ya Li tun ju chu ji na ro la ya Da pogun sa la da psar nga ya Ti na ka po sum sa la da ya La ha de le ye son la ta ya ta ta jin ba mo ye bo ta ya ba har ye li ye son la chi ya le ta da zam zang ma ji na ya li da chi be go ba mi ya ta ri ri te te to ya ta ma ri te te li ji nyu ya ta ma ba ma hyo ta ra da ya ta ma do la mo li ji ro ya lo ko na na bi ji la yo ya ma go la lan zhe ba mi xi se de ta yi ji tu su ta na la pe dun zam zi yo ba pe dun te ta ba zam zi la yo du mo la pe san zam zi tong mo sa la dan ba mo la cha ma du zam zi yo ba cha ma don bo ta la ti be ke ni mo mo re di ko la cho go re re cho go ta la ti be ta ma san zam zi da ta me de pa ti di cho go won dong de go na te du ru pe go nga re da ru pe go nge na lo ta na cha ma bu xian dong qi se me de li tun ju chi be da le to so li ta lo chu ji na ro la go to so song cham ze go se go li tenru tam se ye du mongo tamba mong bar ye ti ge re se be ke nya ba ta ta ba zam de khan kha le me re ba du me re go le ts ba ts ba na le to wa chu du tor ya ma ba tge tge tor ya tu lang kha lo to ke na bu tge tge le tenru tam se che ba le ma din ko ta lo ta la te be nyu mo ta lo na tha sing ya cha ta la te be nyu mo ya cha sa la sung de ta ba ma cha nam la sung de ta ba ta ta ba nyu ba kha de chi di sa na be de kha le da ba tu ma yu khan ra de po ba sa ye gon ne wo bu ja ba ta ba ta la sa na nyu pon tge ba ta ba zam de sa ye gon la lo ma tyam ra ta ba ta nam ka gon lan jing da ta ba zam de chi de ta te be nyu mo chen wo ta la te be nyu mo tar ma yu yu chi da chen mo ta la te be nyu mo lo ma gon len chung chuk chi da lu la pa la te be nyu mo lu la pa ri di chen mo ta na se mo ro re yo be ge tu so ta na ta se mo ta yin ji ge mon da ba zam de yo ba zo ko po che ge ji se mo ra cho zam de yo ba li to so chu ji ge na ra ta na ngop cha sak se ka la tang ba li ma ji nyu ma ta rang te mo an kam gon ke to se khen gon ta ja bo la te be nyu mo sab da ha chen da po ta ji ge tam nen ji ba ta ra zam de chi khen gon nen ro ji ji ka tak tro sum ta ta ba zam de chi de nyu ma ta ji ge gon mo la an to khen gon ta ro go se be ge nya ba ta ta ba zam de khe de nyu ma ta ji ge gon mo som bar ta o ta lan kar pa ti pon na zam ba yo ba cha zong ma bo zhe la tong xing ni ma zhe kap zhe ta ye la la sam ba zam zhe ta yi ji tu su ta na la xi xing gong na ta an jang rin ta yi ji tu su ta na ta sa za ta ta ba zam zhe sa ba li ma zhe ta na ke ta nye ma ta yi ji tu tu ruk ta na tong mo sa to la zem go gong xing gong na lan kar pa tu pon na zang ma zem chi rang chen na di ba li ma zhe zem ba ra da o li ye ten zhe zam zhe che ba li ma zhe zem chi che ba ge ye kap sa ta na la ta ta ba zam zhe chi di mo ma ni kong ke long zhuk te pi long ma ni kong na kong zhuk te pi ko ta la long zhe ke di mo gu tu so long ke yo xin me de li ta rong ta ye ma zhe le go ta ba zang ma pang zhuk long zhe me de li ten zhun che si jo re me de li ten zhe zam zhe chi di mo la nye nye le ma zam zhe chi di ta rong ta ye ma zhe le go sam no le ma zam zhe tang di ta rong ta ye ma zhe le go ta chi ji che yo che go zhe di li ten zhu chu ji na ro ta na ta ta rong ta ye ma zhe le go ta ti du tam ne zam zhe

0: ci sum ye ge ju ju ji jiu ji nie xue nie ji nie ni nie ye nie dun nie ji guo le yin zi quan ge gong li na ni ge bei da sun ba ge da xin do di xue zhe guo xiang la de ling ge zhe ge ci xue guo le wo ren do di xue na
1: de ne da de ling ge zhe ge ci ju xue na de ren ne bu me da li da wa sun bi ci ban ye xue ji de ngai bi ci de ri za pu bu ga ma no jiong chu chuo lao chu ji tuo yu wa xie bong dong xie de ha qi xiang du